0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dvak.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamor ne gledam. Pazim na to malo dvak.
2: Poletje na Radiu Maribor.